0: ajangar na ngotik Nelson nani ningito Mayan FM amiring station na ditor masi to losho ololunga hadi ur masi bogen mainu ningo Mayan FM
1: Mayan FM
2: pare kuna maskizano ni pare juu yes. Pare juu mm-hmm. Hapo ndio tunataka one presidential candidate
3: yes.
2: Kama ni Matiang'i everybody arali pare
3: mm-hmm.
2: Kama ni Kalonzo Musyoka mm-hmm. Everybody mm-hmm. aingie pare
3: mm-hmm.
2: Tuhakikishe ya kwamba
3: mm-hmm.
2: Hizi zingine zote mm-hmm. sana sana zitakuwa na hiyo competition
3: okay.
2: That is acceptable mm-hmm. Ni zile tu za juu ambazo lazima mm-hmm. wakae kwa meza
3: mm-hmm.
2: Na wananchi wamesema hivyo
3: mm-hmm.
2: Kwa sababu wamechoka wananchi wamechoka
3: mm-hmm.
2: Wanasema ni vizuri nyinyi alternative government viongozi
3: mm-hmm.
2: mtupatie mm-hmm. just one presidential candidate
3: yes.
2: Na sisi tujue
3: we are good to go,
2: we are good to go. Mm-hmm. Hata akiwa ni nani
3: mm-hmm.
2: By the way Kenyans are very sure mm-hmm. of the person will not be voted for
3: mm-hmm.
2: Lakini hawajui ni nani atakuwa voted izi
3: ikwa sipa katoku ni jake grego na mbati ya tuyo nkakenyama ya ntengkolo ngedura takiare mwishmo Joseph Manjiri ngiresheni tunomba kumunike magratisi ya jara madhara ya Kajiado County Kenya uloshopo wakente lolongata na igiranjo wikitu mwikidi vinki gwene grego kwenye shuri yotosho kiyo kuna simu safari kumu Airtel ormosuri na abishana ormosuri yare uninaudu na bona abishana raki Airtel
4: ure nampangi ya tena 0732992321
3: yes ngori ya SMS na 21222 ure Facebook fanpage my NFM 100.7 njo York in Duarte ngori ya WhatsApp
4: kabisa ure nampangi ya WhatsApp na 0785929283 nikisumulo kilikuwa iti yetu yanka Kenya my NFM
3: asante sana mwishumbwa kwa kutuelezea maneno unajua saa tulikuwa tumesema historia G2G inakuwa ni serikali ya nchi zingine na serikali ya Kenya ambapo serikali ya Kenya ingekuwa represented na NOC
2: Yes.
3: National Oil Corporation pamoja na KPC
2: mm-hmm.
3: ambayo that's not the case at the moment
2: mm-hmm.
3: so ikakuwa ni serikali ya nje
2: mm-hmm.
3: ina deal na watu kampuni za watu binafsi
2: mm-hmm.
3: hii mambo ya SHA
2: SHA pia niseme ya kwamba kabla ya SHA kulikuwa mm-hmm. na NHIF
3: mm-hmm.
2: unakumbuka
3: mm-hmm.
2: ikawa iko na dosari
3: mm-hmm.
2: pale kwa sababu kulikuwa na a lot of claims eh.
3: mm-hmm.
2: Sasa ikawa to modify that that software it cost government about maybe 700 million or something close to that according now information ile tunapata lakini wao waka prefer kuanzisha kitu new from like the factory wakatafuta watu ambao they are not Kenyans wako pande ya Dubai ika cost Kenya 104 billion nasikia inakuwa operated from the other side
3: mm-hmm.
2: na katika hiyo kuna wale wanapata pesa immediately ukilipa tu wanapata mm-hmm. pesa yao
3: mm-hmm.
2: ikiingia tu kwa hii platform ya 222222 e-citizen kuna ile inaenda straight to individual accounts hiyo ndivyo watu wanasema lakini having said that tuseme hiyo ni kitu watu pia wanalalamika wanajiuliza kwa sababu ni serikali na inaendelea
3: yes
2: bona hawagerekebisha NHIF bona waanze vitu mpya si wagerekebisha remain kwa sababu at the end of the day ilikuwa Kenyan project na ilikuwa inaendelea vizuri why waste why scrapped wagerekebisha ni kama vile sasa ukute mzazi wako ana gari gari pale nyumbani badala ya uchukue hiyo gari upeleke kwa mekaniki itengenezwe wewe unaiwecha pale ikae nyumbani unaenda unanunua ingine ambayo ni very expensive na unanunua cash na hii function vizuri ndipo sasa tulifanya kama nje
3: okay capitation fund
2: capitation hiyo sasa hiyo ndio kitu moja kwanza my candidate Fred Matiang'i anataka kufanya kwa sababu yeye ni mtu ambaye alifanya vizuri sana katika hiyo ministry
3: na masomo
2: huyu ako ni kama wanabahatisha try endera watoto wengi sasa hawaendi shule pesa haiendi kwa shule hiyo capitation ile kidogo ilikuwa inapatikana ina distributiwa elsewhere hiyo ni kusema ya kwamba hatukuna idara hata moja watu wanafurahia ati inaendelea vizuri sio kama vile watu walikuwa wanajivunia kuwa na inchi ambayo inaendelea vizuri it's a bit unfortunate mimi kama ni mimi rais wa inchi leo ningesema nimechoka na Wakenya na nimwambie rais Ruto ya kwamba Wakenya wamekasirika sana kama aliona hii demonstration vile ilikuwa nilipitia hapa Kibra na niliona vijana wengi sana very annoyed nikapitia Ongatarungai.
3: Mm-hmm.
2: Imagine watu vijana karibu wote wa Ongatarungai walikuwa wametoka, mm-hmm. walikuwa barabarani, mm-hmm. wakimove up and down.
3: Mm-hmm.
2: Na kuna vitu ziliharibiwa sana, mm-hmm. na supermarket, mm-hmm. Vitu zika poro kwa maduka.
3: Mm-hmm.
2: Ukienda Kitengera, mm-hmm. it was even worse.
3: Yes.
2: Hii ni kusema, mm-hmm. watu wako na a certain bitterness, mm-hmm. wamekasirika.
3: Mm-hmm.
2: Kenyans are hurting.
3: Mm-hmm.
2: Hata ukiwasikiza na bila wanazungumza, mm-hmm. unasikia ni watu ambao wanangojea tu provocation, mm-hmm. kidogo,
3: mm-hmm.
2: wachome hii inchi.
3: Mm-hmm.
2: Na it is very dangerous tukua tunaenda kwa election, mm-hmm. na watu ambao wamekasirika hivyo.
3: Okay.
2: Kwa hivyo mimi ningemuomba hata wakati huu, mm-hmm. kama anajua, mm-hmm. Kama akona hati ya hii inchi,
3: mm-hmm.
2: aseme mimi nimesavu miaka yangu tano,
3: mm-hmm.
2: waja niende nyumbani nipumzike,
3: mm-hmm.
2: tafuteni president mwingine, mm-hmm. muendeshe inchi na yeye aendeshe miaka ingine tano,
3: mm-hmm.
2: ili tuone hii inchi kama ita stabilize.
3: Yes.
2: Lakini tukienda vile hiko,
3: mm-hmm.
2: wana inchi hawatakubali.
3: Okay.
2: Mm-hmm.
3: Wow, Ashole, ngili kwa nishure yote nkiteshe nikinga mana na simu inyi, ngili kwa nishure yote nkake nyeno long eduo tata, kiara mheshimiwa Joseph Manje, urubungele ya Kajiado North, Larino Ratomon, Edeba Inatam, Egrale Ngurulo, Egrale Senator Kajiado County, Ejo mpaka niki mbeleka nyitu kutinga hapike indeshia, Megrash, wakunisia ya Srakali, Mana Grande, Lesia ya Elata, Esia, Ompesa Yusu Guluni, Esia ya Ejo, Nasabla Idhirongule na Ejo, Enesha, Negra kwa Nyamali, Elata Ongarin, Nyamali, Erikore ni kiara jayatu wa Loshele Kenya, ikitimba kumogole na keyu nebiki, Inishia. Ken duwa taino higire kilu unashore mwishimwa Joseph Manje tingite sheni romosore na abisha na ormosore yere uninaudu na buna abisha na ragi Airtel
4: wala dampangi Airtel na 0732992321
3: ngoda ya SMS 21222 wale Facebook fanpage my NFM 100.7 uli sana
4: enka kenyama yen FM ale enka kenyama yen
5: alo mayen
4: menyana
5: Tosinga
4: nenda suwa. Ibu uling.
5: Eja anga ya nini?
4: Asida ibi. Ii. Miki ya tanyamali.
5: Ii.
4: Ii. Nkishi ya tukul.
5: Ii.
4: Ii.
5: Tuma ya narale si yuwa muna rana ina rolemu rat.
4: Ashe.
5: Ya rale roju wangai.
4: Ii.
5: Inje ya nashangai.
4: Ii. Ii.
5: Eme njigwe na nailaza, enona ilaba.
4: Ii. Kiti ya kijiba.
3: Kwa hivyo niliki ya ta. Ii.
5: Ii ya.
3: Yengi ni kwa nishura lego nilikia hata
5: aja jari aga jari omon
4: hmm
5: jana genya
4: uh-huh
5: ama isi anga yolola
4: uh-huh
5: anu uwa jadoi
4: uh-huh
5: ayake saini angai
4: uh-huh
5: amu nyana adina rama yana nabobi
4: kabisa
5: erenge ngasio leng
4: uh-huh
5: ya masia ama rari ya newe ya genji gwana
4: uh-huh
5: nigiri ya make
4: uh-huh
5: teme ningo ligra yubi
4: uh-huh
5: Emi wa sei naranga na yare royo na nyabare roni.
4: Eseba.
5: Eh o mera ni kumbo ni kijo baishor masa.
4: Eh.
5: Anga ya ni njoro la.
4: Ashe. Ashe.
3: Tunaumia sana kwa hii mambo ya mafuta. Tunaumia kwa kweli.
4: Enka kenyama hii NFM.
6: Era vene ndia mas good morning.
4: Good morning to you.
6: Era vene sinwa.
4: Era na mwe kiro kuno.
6: Molestar Moses el otro en Urua na llena la mañana
4: si paro Moses kutoko la mañana
3: Transmara
6: paro Moses kutoko la mañana
4: ehe
6: mimi nimesikia maongezi yenyu sana na nimesikia maongezi ya mheshimiwa
4: ehe
6: alafu nikasikia anasimama kwa chama gani alafu tena kitu nataka nimuulize sisi wa Kenya wote mimi ni Gen Z na sisi wa Kenya kwa ujumla sisi wa Kenya wamechoka Wakenya wamechoka kwa sababu ya gharama ya maisha imepanda juu sana kwanza mafuta imeenda juu.
4: Uh-huh.
6: Jana lingine ni kwamba hii SHA unajua SHA saizi NHIF ilikuwa inafanya kazi lakini saizi ukijaribu kuona SHA SHA haifanyi kazi.
4: Uh-huh.
6: Sasa mimi nilikuwa nauliza mheshimiwa.
4: Uh-huh.
6: Nilisikia akisema vizuri kuna hii kazi ya hawezi fanya consensus kiti cha MCA, kiti cha ubunge, kiti cha governor, kiti cha senate.
4: Mhm.
6: Sasa mimi nataka niwaulize kama saizi tuseme unajua kama kama watu wakienda nomination watu wakienda nomination tuseme kiti cha governor utapata ya kwamba hatutatoa William Ruto kwa kiti kwa sababu watu wakienda nomination tuseme wameenda kwa chama watu wako Jubilee na mtu anatafuta kiti cha gavana kwa Jubilee na kuna mwenye anatafuta kwa DCP tayari hao watu wakipita siasa kuna tu mahali watakuja wakosani
4: ehe
3: fallout.
6: Kwa sababu siasa, mimi saisi niko kujiwewe, njamasi ya kujibili, mimi niko DCP. Siyesi kuja kusema mpatie njamasi ya kujibili, na mimi nataka nikuwa DCP. Mm-hmm. Tutapitana na njamasi.
7: Mm-hmm.
6: Kwa sababu mimi najitetea, na siyesi kujitetea nikisema njamasi ni mzuri. Nasema njamasi ya kujibili, niyo chama ni mbaya. Chama ni mzuri ni DCP, nasikisa grao, na munasema alafu tutwee William Ruto kwa kitu. Mimi nataka niwaambie muende mujipange, maana sisi tuko leo tunataka tujitutoe Ruto, lakini mkisema mwezi kufanya kwanza eti watu wataenda nomination governor, senator, hiyo mtapatia William Ruto tena aingie kwa kitu, kwa sababu yeye atalete mtu mmoja. Mimi najua William Ruto hiyo ndio kasi yake ya kwenda kwa census, na akienda kwa census na nyinyi mkakataa kwenda, William Ruto ataingia tena kiti na tutakufa.
7: Asho lengo lisibaro.
3: Tutakufa.
8: Ininingo engineshini no MIN FM te Media Max Waves downloada ina app tata pitu manoto engineshini no MIN okibili nenyana sidan nigentisheba nito bire nkolongino inage app nitume yok tengutoyi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store and download data pitumi yok tepo kiwejiniti more sauti moyo.
9: Ore esa nikibaikini.
10: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nyinda ira kapo.
9: Ege mtabaiki yetu ntire nilino.
11: Ore leba nebana na mashuru kajabe katovu kalara esi.
9: Tini inga malo mono usinu ne juruno.
12: Oga neji Samson Olegewam.
13: Kajirano Steven Wale Saringe.
14: Kaji Timothy Toriken.
9: Amweki langirike jege nikipurburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyormasani.
15: Asiragi pinabombo indina apsha na Mayen FM tiadu wode Grigori Sendro lulushina transmara.
16: Asiragi pinabombo intile Mayen FM taga undurige juado.
17: Asiragi pinabombo indina apsha na Mayen FM taga undia naro.
9: La sirak lang lolomon o rengkarianu na dede.
17: Kajian karna Dayana Seneya.
16: Kaji David Olesaini.
15: Kajian karna Elias Kitiapi.
9: Ningama tembolos ultinen minu etia wangan. O gereshara tena baikiasa.
1: Mayan FM.
3: Ye kigresho ya mpesa itankake nyeno longe dura rati simu no ironya star 462 hash tege losa nukubuti hatu ili elege njogi. Tepe kapin. Njili ngindi tikita mwana udake dungi. Dele le kitu mbanga lusu nipu ni kikira isho kuliki yiki mieta nakata kinde bado isho ingi yoto mon subui mungjolo wanakari saa tomonare mbaka saa nabu uwele nakata saa nabu mbaka saare niki njolo wanakari metalo wanakumoni kipu na osho kisimu yento ni niyoluwa jilongai neno toko na pesa hindi msia noto tenike dola ajepi kite nyuata aiguran ironya star 462 hash teke lo sanduku buti yato sanduku nile le kincholo kitipaka pin nirau dele le kitu mrupia nipi aishindate na alo ninjindate na metaa Aitumbati marambili.
1: Mayan FM.
3: Kiara mheshimiwa Joseph Manje ngira sheni kata duamba na gado na kile kondi shule na rayuk ulenge jiro leke nyamal na mpaka nikitumne enkiroroto nikiyulwa joka ikiti yoga na masa ingili kwa nishore yoke ni debeza enki guwana kikire sumari kilikuwa tiengoro ye Facebook lo tiengoro ye SMS kijewe kiri mkidi benki guwana tankake nyano longe duwa takake ken duwa teno tuwashu kiyoka na simu safari kumo Airtel lilo kile kule SMS nduru nyangara na jomai entera waki arena bo are 21222 ore Facebook fanpage Mayan FM 100.7 simu na bo kikire mwara kilikuwa tiengoro ye Facebook
7: enkake nyama Mayan FM.
18: Hello, Mayan FM.
7: Ninyana?
18: Ndiyamati.
3: Wee.
18: Toba.
3: Ipo oleng nenga kanya?
18: Ikei.
7: Wee.
18: Toba.
7: Ipo oleng?
18: Naongea na Emmanuel.
7: Emmanuel, kutoka simu gani?
18: Kajiado Central.
7: Kajiado Central.
18: Nakarimu.
7: Karibu.
18: Mpandia mwesiniwa.
3: Amepokea.
19: Amesalimika.
18: Sawa ni mwote niti guwana kutu.
7: Ehe.
18: Ore ya rado ni nyele sabata ushu. Ya rumora yu wala nani. Ie ya ito ya amofu.
3: Mhm. Hello?
7: Emmanuel.
3: Pole.
19: Mwote.
3: Meatakuliwa kusema tumekuisha. Tumekuisha. Kulia seme sema tumeisha.
19: Kia mtu ya mesema tumeisha.
3: Iye tumeisha na sema tumeisha kabisa.
7: Enkake nyama iya NFM. Ibu oleng.
18: Tawajenda mati.
3: Ata ngamo kabisa.
18: Nisiniwa Yusuf Monja Bani.
3: amepokea salamu.
2: Ne.
14: Sasa niko na maswali matatu. Swali la kwanza, nitakuelezea mafuta sasa.
3: Ehe.
14: Na wakati mkinyo mbunge mwanje alipokuwa bunge, wao ndio walipitisha ile kwa tena kwa pamoja na kina Duale na kina Saiba Mbeya, tunakumbuka siku hiyo hata Saiba Mbeya akisema hiyo. Na wakapitisha sasa hiyo wamelaumu wamesema shida ya mafuta kile tena watu naishi naishi naishi. Kwa nini wao sikuwa wanaona wakati hiyo? Kwa hiyo bunge ni mafuta wa Kenya ama bunge sio kija baadaye tukema kile.
3: Ehe.
14: Shida ya mafuta na ni wao wenyewe ndio wanajikita itakuwa wanadanganya sisi.
3: Ehe.
14: Kwa ngazi ya mimi. Kaja download ni metropolitan. Kwani kuna watu wengi ambao wamehamia huko.
3: Ehe.

0: Weyaraleyo ngebeni nagabai Nelson Olengotiek kaigira adumio Mayian FM toko na saa yenda manaka ngai loligira naga joge za mendani aingie ndani vegrum naga ya maritenebo nadia kana mambo iko sawa sawa mu edinko shola nadia ni weji na maipangi rara nguninji shoma nagete serasta 462 hash la gelur box obodi ni weji haria kana jeti ni weji boxi ora ile Orage bila dumubo ni vik mpesa pin. Orage vik mpesa pin, chilingini tikita ona udo ni nchake kidungi teini. Kake naende mesuli adhangalisuni ipuni. Kando na hayo, adia kana ikado ridati teniweji. Kadhangalisuni miet, nalo itashoyo nage edwa baisi kisa ana udo. Niyaku adia kaa bidino baadino. Shomo nage tonywa, shomo ngura na teini. Mungura na katu na ide mayo ninguran. Pedol na kamu eleleka yola ako ole solani. Lone na kosho latini weji. Star 462 hash. Kabisa. Naldo na langa mune na simu inyi. Kaigira rumiuma Mayian FM toko na saina agenda mana. Kanga iloli gira jogia za mendani. Kanga iloli gira naga itijingu. Na kaigira rumiuma Mayian toko na saina agenda mana. Mayian FM hello.
1: Mayian FM hello.
0: Mayian FM mina.
1: Wey.
0: Wey.
1: Subo oling.
0: Subo oling. Karibu oleng. Wow, ndiji ngoguni. Asho oleng. Wow. Mayian, hello. Mayian FM na. Mayian FM. Karu mido. Oye. Subo oleng.
2: Kidi mama mnerane lolo mungi.
0: Karibu oleng.
2: Kwa laga maize jengo wolo.
0: Ehe.
2: Anga siri jime jisa ina nyoro leng kiana yeri bagwele subu.
0: Ehe.
2: Wendisa ita fana na bago sini.
0: Ehe.
2: Nere jengo mama magi mama sendela mama simai.
0: Ehe.
2: Mama gara mama zubira na nyanya.
0: Ehe.
2: Mama lisa bero mama na chwai zandra.
0: Ehe.
2: Kwa wala na ilo nyabu wakinta lolo ngara na yandra.
0: Ehe.
2: Anga
0: manya kwa kwenye
2: kwa kwenye kwa kwenye
0: kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye
3: kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye
0: kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye
3: kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye
0: kwa kwenye kwa kwenye kwa
3: kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa
0: kwenye kwa kwenye
3: kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa
0: kwenye kwa
3: Udini marosi andi wajiandang.
0: Ehe.
3: Udini marosi wargasi.
0: Ehe.
3: Amarosi.
0: Ehe.
3: Udini aga angkaman wajiandang wajiandang wajiandang wajiandang wajiandang wajiandang wajiandang wajiandang wajiandang wajiandang wajiandang.
0: Asho oleng.
3: Asho
0: oleng. Wow. Osarara wakondani. Nigira nagabu pole pole. Na ina nakola ini ngoni bagra ajwe kaisi daini mba. Gagra ajwe naga mambo yiko shwari. Shomba nageti baga bidino ni weji. Adiaga na ajika azor gezi hirdati teni weji. Ukienda uchangamuke, baati itakuwa yako. Star 462 hash. Nero nakagra ajwe kola ini ngoni. Kanga ilole gira naga itijungu ajwe erabawa naga mere gish. Naga gira rumio Mayian FM. Toku na sayandama. Hello Mayian. Mayian FM ina. Poa sana. Mhm, karibu oleng. Ehe. Ehe. Ehe. Mhm.
4: Ya.
0: Asho oleng. Mhm, kigira na kafu duka pole pole dungi na simenye. Mayian FM hello.
5: Mayian FM hello.
0: Mayian FM mina.
5: Pale ndama.
0: Kisida yoleng.
5: Eh.
0: Ye kanga kigira ngama.
5: Bambrukoi.
0: Ya.
5: Lokona kwaji baba Bambrukoi.
0: Ehe.
5: Ye kigira ngama.
0: Ehe ka luingwa.
5: Aiwa na lama gata na kona jika bongo.
0: Ehe, wow, ndijungukuni mairi ya mari.
5: Yela kara kina wana chando kara kuna jika mungu.
0: Ehe.
5: Ito kara kina wana. Aisa wa, kari dungukuni edi kana laki ipo wakin.
0: Ehe.
5: Aji ngulung kala ntala angkar nalan.
0: Ehe.
5: Kona kane ako jene gini.
0: Ehe.
5: Angkang ngalakamaya di jalan makat.
0: Ehe.
5: tanggal ini silali. Saya bo kenalin dah nama sudah.
0: Asholing. Mana ni dia lemak kat? Di kira tak aku boleh boleh dah dan aku lagi dengan dia kira jogi melamari melamari milen elagua amu kasih dah ini mbah.
4: Messi ragare boyega kanyo sa day watch.
6: Ai boyega doina nana K20.
7: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kaushi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kaushi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kaushi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kaushi. Trade on anything.
8: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
9: 4 Plus.
10: Kanyuina.
9: Ay, ni ringa yung maro ligi. Kaisho hook up legit. Kenga sa agogera movies.
11: Your choice.
9: Series.
11: They're rewriting the world order.
9: Sports.
12: Amuchi!
9: Nemena nage. Kera si reality shows. Animation zongera. Eji nera mbaga live channels.
10: Enaseba doi. Na kanyuina lagi.
9: Miure, amu meginda lagu ni airogi atakumi.
10: Mongo, you need your pesha ge?
9: Ay, emenan doy na ligi. Melag ninye hata. Yaga mgayu, download a K24 Plus. Sai sai, nindobira enkolomino.
13: It's now time to enjoy Hookup Legit Ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit Ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako. Lapi, tablets, ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
14: Mayan FM. Ore olo short wal chomati. Newang entai

0: Turu. Likire Turu. Enchangulu. Eremayam.
1: Tarehe 26, 27 na 28 Mei, kampuni ya Pwani Oil pamoja na Mayan FM wanatembelea maeneo ya Narok East, Naisha Gengare, Suswa, Ntulele kukutana na wafugaji wa ng'ombe wa maziwa. Watakuwa wakionyesha wakulima njia bora ya kukamua kwa kutumia mafuta ya Sawa Milking Jelly ambayo ni laini na hayamdhuru ng'ombe wako wakati wa kukamua, hivyo kumfanya akamuliwe kwa njia nzuri na salama na hawezi ficha maziwa. Pia, Pwani Oil wanakuletea kirutubisho cha Ama Energy ambacho humpa ng'ombe wako nguvu, humsaidia kuwa na afya bora ya mwili na kuongeza uzalishaji wa maziwa.
0: Mayan FM.
2: Mayan FM. Na kumpuiti na vishana. Enini kito yuku naro kauti.
0: Mayan. Mayan FM.
3: Mayan FM. Na 1.0 esumizo yuku Kajiado County.